Sound ni akau rukaua. I akau ia makuakau. I afai ia mafai. Le manu, sound.